0: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Ситуация у Европе, а может и во всем свете, так ти инакш, у многим залежит от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекаючи кровью своих оборонцев и цивильного населения, не глядя на все проблемы, недохопы и, махчима, помылки, показывает суд змагания с первозаходящим ее шматкроть ворогом. За это амаль 4,5 года войны Украина шмат чему научилась, у первую чергу у плане узброения. Але зрозуміло, что гэтага часу замало, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім военпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтае ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
2: Прывітанне. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
1: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
2: Так, безумоўно.
1: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
2: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку, розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
1: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повелішать. Але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
2: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів. І ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
1: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і то, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
2: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезо мислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
1: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
2: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. У відкритих джерелах на розробку ракет для Патріот, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не в останнє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
1: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Патріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крихи інше питання. А чи варто вірити у даному випадку слову теперішнього американського президента? Бо ми ведаємо, що воно таке доволі волатильне.
2: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні компанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
1: Тому, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
2: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
1: Тобто, поки що, так скажемо, радуватися ось цьому обіцянню, зарано, по меншій мірі.
2: Так, тому що, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, мабуть, сотні ракет для «Патріот». Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
1: Одно з останніх доволі сумних для України подій, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки ця смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
2: Я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими? Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, я б сказав, нова якість.
1: А чим це свідчить, на вашу думку?
2: Я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
1: Тобто на це повпливала виключно внутрі американська політична повістка?
2: Я думаю, що саме так, тому що інших адекватних причин я не бачу.
1: Ну а что дотычется стосунков помеж Трампом и Зеленским? Вы уже узгадывали, что яны подобные один до одного. А лет им не меньше вот такого накала жарстью, якое мы назирали у лютым минулого года, ну уже нема больше за год. И Трамп не повторяю, что Зеленский не мая на руках карты и все такое. Вот у этого нарратива уже не чувать. Об чем это свечить?
2: Я думаю, что це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він відповідно дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
1: Еще одним из выников саммита стало подтверждение прихильности принципу коллективной обороны. Это вельми моцно гучало тому принципу коллективной обороны, які замацаваны у артикуле номер 5 Вашингтонской домовы. Накольки гэтая демонстрация мае практичное значение, коли сам артикул не обовязывая усіх союзников автоматично уживать военную силу, а покидая кожной державе право самостойно вызначать характер и объем дополнительных помоги той країні, якая подверглася агресії.
2: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації саміт обійтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
1: Тому сенсу, по великому рахунку, ось практичного, у этой демонстрации, у этом подтверждении прихильности принципу коллективной обороны, ну, нема.
2: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
1: Ну і в цьому дочиненні у мене буде вельми таке провокаційне питання. А чи можна сказати, що НАТО ввогулі на сьогоднішній день – це збільшого такий паперовий тигр?
2: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
1: Мы бачим, что у межах НАТО створаются разные коалиции. Ось Украина и еще 9 краин Европы обвестили об створении антибаллистичной коалиции для совместного узмацнения супроцповетренной обороны. Что даст эта коалиция Украине, где эффективность сбивания баллистичных ракет, ну это поводле подлика у Forbes Ukraine, снизилась амаль до нуля?
2: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
1: Тобто, це більш таке може бути на перспективу неке таке добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супроцьповітряній обороні.
2: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
1: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди некоторі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Північна Македонія, а некоторі, наприклад, болгари, як ми літерально надовжі почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучень у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
2: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це коаліція добрих намірів, але яка не має реального предметного конкретного впливу.
1: То бок практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
2: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
1: Ну, тоді, може, увагалі нема сенсу створення ось подобних коаліцій? Чому тоді я не створюються? Виключно, каб, потратити гроші податкоплатників?
2: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
1: Перейдем ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
2: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
1: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
2: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
1: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
2: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися за оцінками, в тому числі моїх колег в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
0: Праз українською призму.
3: Радио «Рація».

0: радио «Рація». «Рація».
1: Палова на 8 годину Польщі, на 9 у Беларусі. Сьогодні в беларуско-польськім поміжжі день, як і раніца, пахмурний, з дажджами. А на заході регіону, то бок на Білосточчині, синоптики прогнозують навальниці. Атмосферний тиск нижчий за норму, 1002-1004 гектопаскалі в даний момент, помаленьку буде расти. Вітер повднево-заходній, заходній 2-4 метри на секунду, в паривах до 10.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляжжя.
4: 27 липня понеділок, 18-й міжнародний фестиваль давньої музики ім'я Юліти Сліндзінської у Білостоку. У понеділок, 27 липня, почуємо діалого Терцо, схована у архівах, концерт на клавесіні у виконанні Агати Майснер. Початок концерту о 16.30 у старому фарному костюлі, що по вулиці Костільної у Білостоку. Фантастичная повседневность. Подляский институт культуры запрашивает выдать выставу переможца у другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение у Белостоку, запрашивает выдать фотовыставу Петра Медведя, ее портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Слендинских запрашает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознаучих наук имя профессора Андрея Мирхе Университета у Белостоку. На ее представлены працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознаучих наук Университета у Белостоку. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомящие глядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живьёл. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зале факультета биологии Университета у Белостоку, что по улице Цилковского. Подлесский институт культуры запрашивает поглядеть выставу Эвелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылась у галереї Піку, що по вулиці Кілінського у Білостоку. Вистава сполучає живописи і скульптуру, дві різні форми мастацького самовиявлення, які виникають з захоплення природою, пам'яттю і світом органічних форм.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляжжя.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: В офіційним часописі «Єврозв'яз» опублікували нормативні акти, якими був затверджений 21-й пакет санкцій супроць Росії і Білорусі. У його трапили некілька білоруських юридичних осіб, серед яких Мазырський нафтоперепрацовуючий завод. До гэтага часу под обмежування ЄС трапляв тільки один з двох білоруських МПЗ – «Нафтан». Слава Ціхановська подкреслила, що Мазырський НПЗ – це вельми наглядний і болючий приклад того, як помилки Лукашенки руйнують нашу економіку і добробит білорусів. До 22-го року Україна для гэтага предприємства была головной крыніцей прибытку. Беларускі бензин і дизель займали до 50% украинского рынку. Але утягування Беларусі войну поставило крыш на гэтым напрямку. А продаж паліва в Росію, якое трапляє потім в російську армію, зробила Мазырський НПЗ так само і мети для воєнного удару, заявила Ціхановська. Санкції Європейського зв'язу супроць Мазырського нафтоперепрацовуючого заводу означають найперш узмацнення економічного тиску на один з ключових білоруських промислових активів. Однак їх практичний ефект залежить від того, які менавіта обмежування уведені і наскільки широко вони будуть применятися. Відавочна гэта ускладняе міжнародную дзейнасць заводу. Калі прадпрыемства трапляе пад санкцыі, еўрапейскім кампаніям забараняецца альбо істотна абмяжоўваецца супрацоўніцтва з імі. Гэта можа закранаць закупку прадукцыі, пастаўкі абсталявання і запчастак, фінансавыя разлікі, крэдытавання і інвестыцыі. Відома, санкції не означають спинення праці заводу. Мазырський НПЗ і тепер орієнтуються переважно на ринки, які не долучилися до європейських санкцій, в першу чергу на Росію. Разом з тим є і довготермінові наступства. Нафтоперепрацовка – технічно складана галіна, яка потребує регулярної модернізації. Коли доступ до заходнього обсталювання, програмного забезпечення, сервісного обслуговування і фінансування становиться все більш обмежуваним, це поступово погоршає конкурентоздольність підприємства. Мазырський МПЦ – один з найбуйніших експортерів України і значний платильщик податків. Любое погоршення його фінансового становища потенційно відбивається на валютних поступленнях і доходах білоруського бюджету. Санкції супроць цього заводу – черговий крок у стратегії поступового обмежування можливостей білоруської державної промисловості. Їх головний ефект проявляється не одразу, а в середньотерміновій і довготерміновій перспективі – звуження ринку, рост видатків, ускладнення модернізації і повеличення залежності Білорусі від Росії. Коли глядеть на санкції не як на особне рішення, а як на елемент агульної стратегії розв'язу, то їх мета – повеличити ціну той політики, яку проводить білоруський режим. Коли влади Білорусі протягують репресії внутрі країни і підтримують Росію в війні супроць України, це буде місць для їх економічні наступства.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: А тут у білорусько-польським поміжжі ми вещаємо на хвалях 98,1 FM на Городенщині, Білосточні, 99,2 FM на Берестейщині і Павдньовим Падляші. 8 годин на 9 годину Польщі, на 10 в Білорусі. У нас праз пару хвилин зустріча з нашим гостем буде їм сьогодні Леонід Морозов, дарадца Світлани Тихановської по правових питаннях білоруським, по правових питаннях розмова буде тичиться ситуації білорусів за м'яжой. І на розмову запросить Ольга Сямашка вже про пару хвилин, як я сказав, після пісні гурта «Океан Ельзи».

0: Для тысячи белорусов за межой питание заканчивания термина деяния паспорта уже стало не теоретичным, а житцово важным. Что робить, коли вертание в Беларусь может погрожать переследом? И, между іншим, про это с нашим сегодняшним гостем, дарацем Светланой Тихановской по правовых питаниях, белорусским юристам, международникам и экспертам по правах человека Леонидом Морозовым размовляє Ольга Семашко.
1: Гость рации.
2: Леонид, добрый день.
3: Добрый.
2: Днями офис Тихановской публиковал агульные парады белорусам за межой, что робить, когда заканчивается термин деяния паспорта Республики Беларусь. И мы бачим, что тысячи белорусов за межой сопроти столкнулись с такой проблемой. Заканчивание термина деяния паспортов, бо белорусские лады фактично позбавили их возможность обменивать документы про консульство. Сам этот пост-офис, он довольно агульный. Тому, Леонид, пропоную вам поговорить больше конкретно по Польше, бо, напевно, большинство белорусов, которые вымушено покинули Беларусь, так или иначе проживают в Польше и певно мають пашпарти, які хутко уже закончаться. То як юрист, що ви параєте, що робіть, коли ось уже доходить термін закінчення пашпарту?
3: Я думаю, що вже як мінімум за півгоди треба починати цю працю, розуміти, які процедури, які папери треба рихтувати. Ну, у Польщі ми розуміємо, да, що ми йдемо всі на travel doc, на документ подружжя, така зелена книжка, я думаю, що більшість слухачів ведає про її. Там є свої мінуси чи плюси. Перше, звісно, розгляд цієї процедури. Ну, то бок там, наприклад, саме проблемне город это Варшава и Вроцлав, где там такие разгляды, может там быть 9 месяцев, а мы разумеем, что этот travel doc выдает только на один год. Треба рыхтоваться загодя, по-перше, и подрыхтовать эти документы. Я, на самом деле, так само сам спробовал такой документ сделать и отримать. У меня не отрымалось его отрымать, потому что у меня просто нема сторонок, а это не является чинником. Ті підстави, на якої дають travel документ. І в цьому накірунку вже год, може бути, назад ми так само зустрікалися з Петром Сатриновичем і з Павлом Павловичем, ми трошки розмовляли, як продовжити цей термін. І нам пообіцяли, що розглядять цю справу. Там на 2-3 роки його можна зробити. Ось в цьому моменті. Але насамперед, сама процедура, яку я користався, ну, мені здається, вельми легка. То б зайняло хвилин 20, може бути, мені подати це там скан паспорту, якісь додаткові документи. Тому рихтуватися в цьому накірунку. І працюємо над цією темою, але зараз, перш на все, може бути для мене, для там, чільців моєї команди, ми, звісно, думаємо про Україну. Україну, я сподіваюся, що хоча буде добрі новини, і, ну, така специфічна, може бути, моя праця. Я займаюся майже усіма питаннями, але от зараз треба думати про Україну наших белорусов и белорусок, как там допомогти, потому что там суперкризисный момент такой. Уже в Польше, мне подается, больше-меньше усталеванный момент.
2: Ось, до речі, одне з проблемних питань по Україні, яке зникло зовсім недавно про міграційний комітет, бо, звісно, я думаю, що до 4 жнівня громадяни Білорусі, які проживають в Україні, повинні підтвердити свою легалізацію, у тим ліку отримати новий паспорт, коли, наприклад, закінчується термін старого. И, конечно, мы шмат кажем про то, что белорусам небезпечно вертаться в Беларусь, у тым лику, как менять свои документы. Тем не меньше, в Украине мают статистика, коли есть некоторая колькость граждан Беларуси, які выехали в Беларусь, поменяли пашпорты и вернулся именно назад в Украину. И комитет логично спытал, так может быть все нормально зараз в Беларуси, раз ваши громадяне так вот спокойно ездят, вертаются с документами новыми. Чи есть риск того, что Польша так само задастся таким питанием, и чи есть выпадки у Польши, коли так само съездили у Беларусь и зробили новые пашпорты.
3: Мне кажется, это так. Так, я разумею. Мне кажется, это одинковые приклады. На жаль, они не помогают огульной картине всем белорусам, которые находятся там по политичных подставах. Я разумею, я ведаю на самом деле кейсы Польши, когда люди на вот с международной оховы ездили в Беларусь. Ну, то бок, я не ведаю, на что они различивают и за того, что это робить. Але это безумовно порушение всех правил и все это помоги, которые робятся. Треба, конечно, знать, что это одинковые впадки, это не массовость и что-то такое, але это подрывает крыху доверия и польских владу, и украинских в темлику. Але что тычется Украине, про что мы кажем, мне подается, что повинны, ну я просто не могу даже сейчас повести детали, повинны быть добрые новины. Я вельми спадзяюся, што да канферэнцыі новай Беларусі, але таксама вы прыходзіце на канферэнцыю, мне падаецца, там будуць навіны па Украіне і вам будзе цікава.
2: Ці правильно зрозуміло, що такі гаворка йде про новий законопроект, яким буде вирішуватися легальне становище у тим ліку Білорусу на території України. І справді є звістки про розробку цього законопроекту, але не поспіється все ж таки прийняти до 4 жнівня. Це є зараз погроза того, що коли цей закон не поспіє бути розпрацьований, то після 4 жнівня частка білорусів, які не змогли підтвердити свою легалізацію, вони будуть депортовані з території України на територію Білорусі.
3: Я спадзяюся, што не будзе, але у нас просто і таксама ў нашым, можа быць, я скажу так агульна, у нашых дэмакратычных сілах будуць крыху змены на бок Украіны. І я думаю, што яны будуць станоўчыя. Я ўпэўнены, просто ведаю гэтых людзей, і таму будзе больш эфектыўна, мне падаецца, праца рабіцца. Ну, паглядзім.
2: Давайте вернемся да агульных парад офіса Ціхановска, які былі дадзены грамадзянам Беларусі, у якіх заканчваюцца пашпарты. Сярод іх парада пашукаць у краіне свайго пражывання народную амбасаду Беларусі ці арганізацыю, якая займаецца справамі Беларусі за мяжой. Калі мы гаворым пра Польшу, то куды ў парадзе звяртацца з пратэрмінаванымі пашпартамі?
3: Польшу, я думаю, што я б звярнуўся, канешне, да цэнтра беларускай салідарнасці, я б да Фрі Беларус цэнтра звярнуўся, я б, канешне, да партызанкі звярнуўся. Гэта самая такі актыўная, вольная знаходзіцца таксама ініцыятыва ў Польшы. Ну, у Польшы даволі шмат людзей. Я думаю, што і палітыка, як вы зараз разумееце, што і офіс пераехаў у Варшаву. Я думаю, што з гэтым тут больш людзей, якія можа могуць дапамагчы. І можна звяртацца таксама пра што, што мы не казалі, гэта пра місіі, місіі ў Чэхіі. Наколькі я разумею, зараз travel dog, пра які мы размаўляем у Празе, ці ў Чэхіі ўвогуле на 10 год выдаюць. Таму вот это я запамятаю распавесці такія дэталі, просто вы зараз сказалі, і добрую параду. Надо падумаць, зрабіць такі пост. Ці таксама пра Эстонію, пра Італію, не пра Італію, пра Іспанію. Трэба такі больш дасканалы зрабіць дакумент. Давайте мы таксама

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Российские войска атаковали Запорожье. Есть загинули и пораненные. Мюнхенский университет потрапил у черный спис про супрацу с Россией. 36 годов тому была принята декларация об суверенитете Беларуси.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У выніку российских ударов по Запорожье загинул один человек, еще несколько тримали ранения. По воде украинских уладов, спочатку российский беспилотник пошкодил квартиру у шматповерховом доме. Ранения тримали 53-годовая женщина и 52-годовый мужчина. Позднее российская керованная авиабомба разбурила приватный дом в областном центре. Загинул 67-годовый мужчина. Подчас аварийно-виротовальных работ с-под завалов достали 22-годового юнака. По воде попередней информации, его уже нічого не погрожає. А в Удмурці відбивають саме масірувану атаку уже українських БПЛА. У городі включені сирени повітряної тривоги. На тлі погрози проведена евакуація персоналу з місцевого складського комплексу «Вальдберіс». Удмурти знаходяться за 1500 кілометрів від України. Німецька консалтингова компанія «Берлін Ріска» закликала підприємство Німеччини уважливо оцінювати ризики перед супрацовництвом з Мюнхенським технічним університетом. Про це повідомляє газета «Handelsblatt». Поводле видання причини стали контракти університета з науковими установами Росії та Китаю, які зв'язані з авіаційними і космічними технологіями подвійного призначення. Разом з тим, експерти «Берлін Ріска» відзначають, що Мюнхенський технічний університет супрацовничає із підприємствами оборонної промисловості Германії. На їх думку, це потребує особливої уваги до питання оборони інформації і можливих ризик утечки даних. У відомстві по охові Конституції Баварії нагадали про агульні погрози промислового і наукового шпіонажу, особливо у сфері технологій подвійного призначення. 27 липня в історії Білорусі відзначено прийняттям декларації об державному суверенітеті. Менавіто у гэтий день у 1990 годі Верховний Совет БССР прийняв документ, який обвестив верховенство білоруських законів, самостійність державної влади і право народу Білорусі самостійно визначити свій шлях розвиття. Напередодні рух солідарності разом провів адмислове посідження, присвячене годовині прийняття декларації. Один з організаторів імпрези В'ячеслав Сівчик прочитав лекцію про незалежність і свободу Білорусі.
4: Основной мой тезис был, что мы все есть белорусы, которые за межой, и что у нас есть обовязки перед нашим белорусским народом, який сегодня практически зробился не только поневоленным, его зробили штучно в политическом сенсе безмолвным, потому что национальные белорусские каштовности никто в свете сегодня не отстоивает.
3: Удельники встречи бачат независимость по-своему. Яны выказали меркование и обороняли свои тезисы, кажут люди.
5: Я к такой независимости Беларусь зараз снимаю, але пройдет час, мы обновим ее снова.
6: Для нас независимость – это сохранение семьи. Будет семья, будет независимость, будет народ, будет республика.
7: Независимость – это быть собою, быть годным человеком, быть белорусом.
8: Для меня значит перед всем то, что Беларусь – это особенный субъект, вольный от внешней доминанты.
3: Декларация об державном суверенитете заклала правовые основы белорусской державности. Ее принципы нашли адлюстрование у Конституции Республики Беларусь. С 1991 по 1996 год 27 липня отзначался как День независимости Беларуси. У Франции и Испании протягиваются масштабные лесные пожары. По воде местовых уладов у двух краинах агулом эвакуировали около 330 тысяч человек. Наиболее складанная ситуация склалась на полдневом заходе Франции у регионе Жеронда. Там огонь уже знищил около 42 тысяч гектаров лесу. Это один из найбуйнейших лесных пожаров в истории сучасной Франции. Подобных масштабов Украина не ведала с часов Другой Сусветной войны. Улады закрыли участок автомагистрали, якая излучая Францию с Испанией. А у аэропорта Бордо затримливаются рейсы до тушения пожару, притягнутые войсковцы. Тем часом у Испании огонь охопил территорию поблизу Мадрида, Авилы и Толедо. С этих районов эвакуявалі больш за 90 тысяч чалавек. Кіраўніцтва аўтаномнай супольнасці Мадрыд назвала цяперашні пажар найбуйнейшым у гісторыі рэгіёне. Паводле іспанскіх уладаў у правінцыі Валенсія у выніку пажару загінуў адзін чалавек. Барацьба са стыхіяй працягваецца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны дзень сёння ў беларуска-польскім памежжы з кароткачасовымі праясненнямі і з дажджамі, а на захадзе рэгіёну чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, парывах да 10. Максімальная тэмпература днём 22-23 градусы, мінімальная ноччу 12 і ноччу распагодзіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: 6 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 ў Беларусі. Гэта адназначна паказвае на тое, што раніца з рацыяй завяршылася. Быў з вамі Мікола Ваўранюк. Я ўжо дзякую за ўвагу і да сустрэчы яшчэ сёння ў 3 гадзіны пасля абеду паводле польскага, ў 4 гадзіны паводле беларускага часу. Бывайце!

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 27 липня. У такий ж день 1694-го був заснований найстарейший банк світу – Банк Англії. Йон був утворений предпримальним шотландським купцом Уільямом Паттерсоном. Компанію склали 1268 акціонерів, які видаткували 1 мільйон 200 тисяч фунтів стерлінгів у якості кредиту під 8% годових королю Вільгельму III, який востро мав потребу у сродках для протягу війни з Францією. Король наділив Банк Англії правом функціонування як акціонерне товариство з обмежованою відказністю. Таке право не давалося ні в одному британському банку ажно до 1826 года. Такий статус і становище урадового фінансового агентства виключали усялякую можливість конкуренції з ним з боку інших банків королівства. У 1946 годі, після прийняття закону об Банку Англії, він був націоналізований і почав діяти у якості державного. Здобивши фактичну незалежність у травні 1997-го банк уповноважений сприяти розвитку і підтриманню на стабільному рівні усієї грошової і фінансової системи Великобританії. Він виконує функції Центрального банку Злученого Королівства.
0: Нагодник.
2: 27 липня 1900-го американець Луї Лесінг у своїм родним городі Нью-Хейвен продав перший гамбургер. Менавіта йон поклав традиційний німецький біфштекс поміж двома круглими булочками, додав соус і листик салати. Менавіта в таким вигляді гамбургер став символом гастрономії нового світу. Гамбургери отримали широку відомість у 1904 році на сусвітній виставі у Сент-Луісі, однак ще тягом 30 годів американці віддавали перевагу хот-догам, смаженим куранятам да італьянській піці. Зорний час гамбургера настав на початку 30-х годів минулого стагоддя, коли канзасець Уолтер Андерсон заснував першу сетку закусочних White Castle Гамбургер, у меню яких уваходили гамбургери як основная страва. Неглядячи на признаную шкодность, гамбургер на ровні з джинсами по-ранейшому застається символом американской культури и самой демократичной ежи, якую можна замовить и у придорожной кавярні, и у дорогой ресторации.
0: Нагодник.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Нива з 28 красовика 1974 года. Чому у корови хвост униз расте? Фельетон Ларса. Іду я собі спокійненько в молочний бар перекусить, коли тут мені хтось тихлясь по плечі, зірнув дядька в окулярах, живот бочочкай. Що, каже, не познав мусить? А я ж, каже, пшчинський Йозік, ну, той, хто з тобою на апошній лавці в початковій школі сидів, математику у тебе завсюди списував. Ага, стямів я врешті. Хоч ведаєш, коли б не сказав, не познав би, нічого не біда, гади б ідуть, чоловік росте, а я часами навіть сам себе не познаю. А куди гета ти топаєш? Вось, поїсти собрався. Во як добре, бо я, разом і пообідаєм, і стариною трахнем. Сідай, поїхали. Невідомо, коли мене ковтнула чорна Волга. Дую ресторан, кинув Йозік шофьору. Поплили. У ресторані Йозік загадував далі. Нам, каже, житньовочки бутельку, пива лепшого, коли йось два рази відбивную. Ну і чого б ти ще хотів? Нервозно перебираю в кишені дробні ади паперки. І більш сотні злотих не набереться, думаю. Може не хапіть. А Йозіка я вже вспомнив, ситенький такий, завсюди добре опранутий, і він і правда зі мною на одній лавці сидів. Голова в його самого варила слабо, і ми, в'язкові хлопчуки, за цукерки, яких він не шкодував, охотно йому давали списувати і математику, і фізику, і наогул, що треба. На діва нам усім він легко поступив у середню, а після й у вищу школу. Навіть я найлепше, здається, в учень мав тяжкості. А йому все само давалося. Ти ведаєш, кажу, навошта нам заказувати стільки? Я спиртного не надто. Ну і дома поївши. Може, ось так, що легенько перекусим, посядім, погуторим, да і розійдемося кожен в свій бок. А ти не того, не бідуй, Йосик на тоє. Стільки год не бачившися, бутелечку розпіць не грех. Ну, і відомо, що на мій кошт. Я ж запрошав. Розказуй лепш, що у тебе, що робиш, де працюєш. Бо я, як бачиш, у директорах. Усе, так сказати, плоди ягодки в області до мене належать. Усе контрактації, купля, перепрацовка. Справа во, людям добре зробиш, я не й тебе не покривдять. Особняка майго не бачив? Шкода. Палац, браток, не домик. Ну, а що у тебе? А у мене що бить може? Я чоловік звичайний, викладчиком білоруської мови працюю. А після праці в документах старих корпаюся і в літературних матеріалах. Некоторі питання опрацьовую, рихтуюся до докторату. Ех, я ще ж найлепшим вучнем колись лічився. Ось що значить марнувати здольності. Так само тебе поперла. У наставники, да я ще білоруську мову викладати. Коли я ще математику чи нечто подобне, пальнув би пару двоєк, і вже батьки з кошечком бігуть. З одної зарплати, браток, сьогодні не проживеш. Йозік са смаком перекульнув чарку і закусуючи тягнув далі. Переходь ти лепі до мене працювати. Що? Розкоша. Ведаєш, пунктик скупу тобі виберем, що треба. Тут не доважиш, там не доміриш, будеш жити. Комбінація, браток, тільки комбінація. І в сьогоднішній час створює відповідні умови. А хто не хоче або не вміє, тому само життя комбінацію з трьох пальців фігу значить. Під нос підсуне. Ну, як, згодни? Не, кажу, не по мне это, не дам я рады. Привык я, ведаешь, до своей працы, и что дивнейшее, привык навод жить на свою зарплату. Скромно то скромно, але сплю спокойно. «Дурніці городіш», – обурився Йозік. «Ніколі не зрозумію. Дають такому, як ти, чоловіку, здається, махчимость скористать, розгорнуться, зробіть, як кажуть, кар'єру, у рай за вуші його тягнуть. А й он не при своїй біді упирається. Ну, чому? Зіля чого? Дурная риба і тая, здається, шукає де глибей. А гета чоловік тут мене вже і кранула». «Нічого ти, – кажу, – і не зрозумієш. Платеш тільки, аби що. Ну, яка я у мене біда? Не горш за інших живу. Дітей гадую. Ясно, що особняка не побудую, да й Волгой не буду роз'їжджати. Ди нахрен мені гета здалося? Гета по-першеє. А по-другоє, чи ти мені можеш, Йозік, витлумачить, наприклад, чому у корови хвост уніс расте? Ну як гета уніс? Певна, що не вгору, здивився той. І нема що тут тлумачить, просто расте і все. Ось і бачиш, мені так само тобі тлумачить нема чого. І так не зрозумієш. Я просто такий вже і єсть. Звичайний, працовний чоловік. Таким був, такий тепер, таким хочу бути, таким уже застануся. Не могу інакше. І все. «Тоді тобі від життя стільки, кольки з-под того хвоста і буде», – злосно буркнув Йозік. Подбіг офіціант, і он чомусь подумав, що його кличуть. Ми розплатилися по полові. Йозік залез у Волгу, а я пішов на припинок автобуса, кожен у свій бок, кожен своїм шляхом. Недавно я довідався, що життя підсунуло Йозіку непредбачену їм комбінацію. Комбінацію з нескольких железних прутів, криш-накриш, да моцного замка на дверях. Помістив його, так сказати, у відповідні умови. Бувають же фокуси. Нездарма Волга, хвалена машина, гляді, куди завести може.
3: Сторонки тидньові Каніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: радиорация.
1: Вот это все про Америку. И он был заправдан от белорусской интеллигенции, заправдан украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Московской грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричная подія, якія могуть для когось стать нагодами дня. Тут и зараз. Вітаю спадарства. С вами Олесь Дубовец на календары 27 липня. У такі ж день 1694-го был заснаваны найстарейший банк свету – Банк Англии. Ён был утвораны предпринимальным шотландским купцом Уильямом Паттерсоном. Компанию склали 1268 акционеров, которые выдатковали 1 200 000 фунтов стерлингов у якости кредиту под 8% годовых королю Вильгельму III, который востро имел потребу у сродках для протягу войны с Францией. Король наделил Банк Англии правом функционирования як акціонерне товариство з обмежованою адказністю. Такое право не давалося ніводному британському банку ажно до 1826 года. Такі статус і становище урадового фінансового агентства виключали усялякую можливість конкуренції з ним з боку інших банків королівства. У 1946 году, після прийняття закону об Банку Англії, він був націоналізований і почав дійничати у якості державного. Здобивши фактичну незалежність у травні 1997-го банк уповноважений сприяти розвитку і підтриманню на стабільному зровні усьої грошової і фінансової системи Великобританії. Йон виконує функції Центрального банка Злученого Королевства.
0: Нагодник.
1: 27 липня 1900-го американець Луї Лесінг у своїм родним городі Нью-Хейвен продав перший гамбургер. Менавіта йон поклав традиційний німецький біфштекс поміж двома круглими булочками, додав соус і листик салати. Менавіта в таким вигляді гамбургер став символом гастрономії нового світу. Гамбургери отримали широкую відомість у 1904 році на сусвітній виставі у Сент-Луісі, однак ще тягом 30 годів американці віддавали перевагу хот-догам, смаженим куранятам да італьянській піці. Зорний час гамбургера настав на початку 30-х годів минулого стагоддя, коли канзасец Уолтер Андерсон заснував першу сетку закусочних White Castle Гамбургер, у меню яких уваходили гамбургер як основная страва. Негледзячи на признаную шкодность, гамбургер наравне с джинсами по-ранейшему застается символом американской культуры и самой демократичной ежи, якую можно замовить и у придорожной кавярни, и у дорогой ресторации.
0: Нагодник.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

Вальфович подтримав ідею накеровувачу войска тих, хто дренно працює під час жніва. Білорусь звернулася до ЮНЕСКО за огороджу на межі з Польщею. Білоруська відкрила школу для сліпих дітей у індійській глибінці. Про гэта ты про інше. І ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо рація розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Вольфович потримав ідею накеровувати у війська тих, хто дрена працює під час жніва. Білорусь звернулася до ЮНЕСКО за огороджі на межі з Польщею. Білоруська відкрила школу для сліпих дітей у індійській глибінці.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що доручення Олександру Лукашенки накеровувати у війська тих, хто, на думку уладу, порушує працовну дисципліну під час уборочної кампанії, буде мати виховавчий ефект. У інтерв'ю державному телеканалу «Перший інформаційний» Вольфович сказав, що достатково одного-двох дармоєдів поставити у військовий строй, каб гэта становча повпливало на працовну дисципліну. Поводля його слов, армія привучає до парадку і відказності. Так само він повідомив, що сьогодні у уборочній кампанії аграріям допомагають військовці, супрацовники міліції і рятувальники. Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко доручив накеровувати у війська звичайними солдатами тих, хто дрено працює або не виконує працовну дисципліну під час жніва. Міністр оборони Віктор Хренін повідомив, що до виконання цього доручення будуть притягнуті воєнні комісаріати. Білорусь пропонувала ЮНЕСКО стати посередником у діалогу з Польщею по питаннях заховання Біловежської пущі. Про гэта на сесії Комітету сусветної спадщини ЮНЕСКО заявив представник Міністерства природних ресурсів Білорусі Євген Корзун. Поводле білоруського боку, польське поміжне огороджа, уведене під час міграційного кризису, негативно впливає на екосистему Біловежської пущі і перешкоджає свободному переміщенню диких живіл. У Мінську так само заявили про готовність відновити супрацовництво з польськими спеціалістами у сфері охови природи і заклікали зробити гэта при посередництві міжнародних організацій. Нагадаємо, Польща побудувала металічну огороджу на межі з Білоруссю після міграційного кризису 2021 року. Варшава тлумачить її необхідністю оборони знішньої межі Євразв'язу. У той же час екологи означають, що подобні збудовані можуть обмежовувати міграцію живіл у Біловежській пущі. Білоруське інтернет-радіо «Літрадіо» обвістило про перезапуск після півторагодового перепинку. Засновальник проєкта Павел Антіпов повідомив, що радіо уже знов працює у круглосуточному ефірі, а так само обновляє публікацію нових літературних творів і рихтує живі авторські програми. Про те, чому він вирішив знов запустити проєкт, Павел Антіпов розповів білоруському радіо «Рація».
4: Це радіо почав 18 років тому. До мене звертаються люди, які чекають нових текстів, до мене звертаються люди, які не писали нові тексти, і такого, в принципі, порталу для публікації нових текстів, ну, їх не шмат. Я вирішив власними силами гэта узнавіць, зробив живий ефір. Записи білоруських письменників і живих, і яких уже нема з нами. Гучить білоруська музика. Перше включення з Лос Мальдіс Феста. Ми вещаємо 24 години на день.
3: Поводле Павла Антіпова, для підготовки перших чотирьох нових публікацій необхідно зібрати 320 євро. Проєкт так само продугледжує невеликі гонорари для авторів, чиї твори будуть опубліковані. Антіпов закликав білоруських письменників і поетів досилати свої твори, а музиків – записи для ефіру. Білоруська відкрила школу для сліпих дітей у індійській глибінці. Світлана Савчук уже 11 років живе у індійському штаті Західня Бенгалія. Разом з мужем індійцем я накерую доброчинної школи для невідущих дітей і дітей з особливостями психофізичного розвиття. Поводле Світлани, у Індії такі діти часто залишаються без підтримки. Многі їх сім'ї живуть у галечі і не мають можливості оплачувати лічення або спеціальну адукацію. Школа працює як доброчинна організація і не бере плату з батьків. Тепер там вчаться і живуть каля 70 дітей. Вони отримують адукацію до 8 класу, а пізніше протягують навчання у звичайних інклюзивних школах. Ліпшим учням допомагають поступити у коледж, а іншим отримати професійні навики. Серед випускників школи уже є наставники, супрацовники пошти і банку, а так само фізіотерапевти. Неглядячи на фінансові і соціальні тяжкості, Світлана і її муж протягують працю, якою називають головною справою свого життя. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Температура паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны. Пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 27 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацы, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 27 ліпеня, панядзелак, 18-ты міжнародны фестываль даўняй музыкі імя Юліты Сіндзінскай у Беластоку. У панядзелак, 27 ліпеня, пачуем «Діалого Терцо», схавана ў архівах, канцэрт на клавесіне, у выкананні Агаты Майснер. Пачатак канцэрту а 16:30 ў старым фарным касцёле, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку. Фантастычная паўсядзённасць. Падляшскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сіндзінскіх запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхэ Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Стоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляшскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася у галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і Падляшша.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. США припинили удары по Іране після оцінки їх ефективності. Україна заявила про знищення російського зенітного комплексу у Кримі. ЄС увів нові обмежування на поставки товарів у Білорусь. У студії Анжеліка Ляльковська. Українська воєнна розвідка заявила про знищення елементів російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Триумф» у окупованому Кримі. Поводле Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час атаки були знищені пускова установка комплексу, а так само радіолокаційна станція, яка уваходила у його склад. Офіційних повідомлень від російського боку про гэты інцидент не поступало. Поводле видання «Аксіос», керівник Центрального командування США адмірал Бретт Купер рекомендував Дональду Трампу спинити авіаудари по іранських об'єктах у районі Армузького проліва. Поводле американських військових оцінок, двохтиднева операція значно ослабила можливості Ірана атакувати кораблі, а більше запланованих цілей уже була поражена. У Вашингтоні так само занепокоєне скороченням запасів ракет-перехопників для систем супроцьповітряної оборони. Американські воєнні попереджують, що це може ускладнити оборону войску США і хаврусников у регіоні. Тепер у районі Армузького проліва заховується односне затишша. Іран і Оман ведуть перемови об безпечному проході суднів, а США заявляють, що покидають відкритими всі варіанти, у тому ліку протяг дипломатичних перемов. Європейський Союз опублікував у своєму офіційному часописі новий пакет обмежувальних мер у дочиненні до Білорусі. Поводле рішенню Совета ЄС, під заборону трапили товари, які, на думку Брюсселя, можуть сприяти воєнно-технічному розвитку Білорусі і умацуванню її оборонного сектора. Так само Євросвяз обмежував імпорт з Білорусі некоторих товарів, серед їх медна, нікелева і свинцова руда, руда коштовних металів, неопрацьований цинк, особні метали, оксид цинку і хрому. Частка обмежування уступить у силу пізній. Наприклад, некоторі контакти на поставку олія будуть дійничати до 25 кастричника. Громадянам Білорусі, які живуть у Польщі, варто починати вирішати питання, зв'язане з закінченням терміну діяння пашпорта, не пізніше, за півгоди. Це допоможе позбігнути проблем з легалізацією і своєчасово підрихтувати необхідні документи. Про це каже дарадця Світлана Тихановська по правових питаннях Леонід Морозов.
3: Я думаю, що вже як мінімум за півгоди треба починати цю працю, розуміти, які процедури, які папери треба рихтувати. Ну, у Польщі ми розуміємо, да, що ми йдемо все на тревел-док, на документ подружжя. Польщі, мені подається, більш-менш усталювано. Польщі, я думаю, що я б звернувся, звісно, до Центру Білоруської Солідарності, я б до Фрі Білорус Центру звернувся, я б, звісно, до Партизанки звернувся. Це саме як таке активне, вольне знаходиться так само ініціатива у Польщі.
2: Леонід Морозов так само звернув увагу, що офіс Світлани Тихановської не тільки веде перемови з європейськими країнами по проблемі білоруських пашпортів, але й постійно консультує громадян по гэтых питаннях. Для білорусів регулярно організують онлайн-зустрічі зі Світланою Тихановською, де можна отримати відкази на індивідуальні питання, зв'язані з пашпортами, легалізацією і міжнародною обороною. Сьогоднішній день у історії Білорусі відзначений прийняттям декларації об державному суверенітеті. Менавіта 27 липня 1990 года Верховний Совет БССР прийняв документ, який обвестив вершинство білоруських законів, самостійність державної влади і право народу Білорусі самостійно визначати свій шлях розвиття. Декларація була прийнята у період масштабних політичних змін у Совєтському Союзі. Після подій жнівня 1991 года декларація отримала статус конституційного закона і стала одним з найважніших кроків до становлення Незалежної Республіки Білорусь. З 1991 по 1996 год 27 липня відзначався як День Незалежності Білорусі. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сегодня в нашем помежном регионе у день переменная облачность, местами короткочасовые дожди и навальницы. По ветру прогреется до плюс 23 градусов. Ветер повнево-заходний умеренный. Атмосферный тиск будет понижаться, а вильготность по ветру повышаться. Под час навальницы рекомендуется быть осторожным на улице и за рулем.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: У Варшаве вчора развіталіся з письменницей Світланой Курс, яка свою мастацкую літературу подписывала псевдонимом Ева Вежнавец. Развітання з письменницей пройшло в музеї Вольної Білорусі. Жадаючих виказати пашану, її було так шмат, що в залі не хапіло місця. Людям довелося чекати свою чергу на вулиці. З промовами на події виступили політики Світлана Тихановська і Павел Латушка, а пізній ведучий представив вольний мікрофон. Тягом трьох годин жадаючи ділилися своїми успомінами і думками про письменницю. Одна з їх – екс-полізневоленая активістка Ольга Філатченкова, з якою порозмовляла Марина Савіцькая.
1: Розповідьте, калі ласка, як відбулося ваше знайомство зі Світланою Курс?
2: Насамперед, ну, відбулося вельми нечакано. Я просто, коли переїхала в Варшаву, то я поглядела і інтерв'ю на Єврорадіо. Докладні не інтерв'ю, а ідею X. І все, що вона казала на конт ідеї національної, ось як я на її бачить, воно цілком супало з моїм уявленням. Наприкінці вона сказала, що головна ідея білорусів – це любов. А я так само лічу, ось я так само, просто я лічу, що головне – це любов. Чомусь я чула, що я повинна з нею познайомитися. Я у когось там спитала її контакт, мені дали контакт, я її написала, ну і вона відказала, і все, і ми домовилися пойти попити каву ніякого в Варшаві. І ось ми год, напевно, все ніяк не могли зустрітися з цією кавою. То її не було, то мені не було. Коротше, нічого не отрималось. І одночі все ж таки отрималося. Якраз тут ось у музеї Вольної Білорусі вона виступала, і у мене був для неї такий подарунок. Книжечка якраз з Любанщини про Петровицю. І вона так само є на фоточці, чи то за 11-й год, чи то що. Гэтую книжечку виграла на одному мероприємстві. І я якраз приволокла гэтую книжечку. І кажу, Світлана, це я, ось я вам писала, ми вже ніяк не зустрінемося. Вона така, нарешті зустрілися, ну і потім ніяк ось так посябрували.
1: Ти ще під час паніхіди розповідала вельми милу історію про котов.
2: Так, це перед Новим годом, перед гэтым Света заїхала до нас у гості ніяк, і якраз я просто клікала на кототерапію, я ведала, що у її своя котка. Котка, на жаль, так само померла, не задовго до того, як Света померла. І вона була вже старенька, одрозненя від Свети. Я ведала про те, що Света любить котов, і я ще заклікала Света. Це проходила вже у нас кототерапія. Вона така, о, у мене котка, я кажу, а у мене три. Я така, о, три, о! І так було, звісно, чудово, як і на зимі. Просто я розмовляла з кожним, про кожного розповідала. Ось гэта, і он такий, ось він барон, боже, який у його колір, він як граф. А, до речі, у наші всі коти, вони підібрані. Вони безпородні, але чомусь вельми прихожі. Ну і Света просто, ну, ось з кожним розмовляла, і усі до її приходили, обляпили. Там, і, справді, така отрималася невеличка кототерапія.
1: Розмовляємо з актрисою і співачкою Аленою Зуй Авитяховською. Ти так само долучилася до паніхіди по Світлані Курс. Чому для тебе важно було зробити?
3: Для пошнім часом ми не бачилися зі Світою і все хотіли зустрітися. Я хотіла з нею зустрітися, але нам перешкоджали різне речі. Життя нам перешкоджало, трималося, що психот Світін все-таки привів мене до її. І я подумала, що можу хоча б таким чином з нею побачитися і закрити цей гештальт. Опроч того, мені хотілося поділитися тут твором. Два тижні тому відбулася у Лондоні презентація ангельського перекладу «По що йдеш вовча». Я удільничала у цій презентації. Під час репетиції до цієї презентації повстав такий невеличкий твор імпровізаційний з авторства з Олесей Манковською. Олеся грає на фортепіано, а я співаю рядки з книги «По що йдеш вовча». І мені хотілося, щоб і Света його почула, і ті, хто прийшли розвітатися і згадати Свету, так само його почули. Ось. Тому у мене була своя маленька місія, з якої я прийшла.
0: Развітваліся са Святланай курсу музеї Вольнай Беларусі в Варшаві. Раней у Варшаві таксама адбылася і імша за супакой душы пісьменніцы в касцёле Святого Александра.

0: Залежність від Росії в ядерній сфері впливає на суверенітет Білорусі, каже спеціаліст, який спеціаліст так само і по ядерній зброї. А більш про це почуємо у новинах від Стася Дадирки. Райвікенками Гомельщини масово закупляють тактичні аптечки. Це так само, ця тема так само прогучить у ближайшому випуску новин на білоруському радіо «Рація». Буде так само про проєкт по інтеграції для білорусів і українців, який пропонує хаб «Нова земля», який почнеться у вересні. Доколі ще можна долучитися до цього проєкту? Так само почуємо від Стася Дадирки. Уже про 4 хвилини з половою.
1: Викатили на вулицу бачу.

чим Білорусь підходить до 36-ї годовини суверенітету. У Ризі обмеркували ситуацію з безпекою у Балтійському регіоні. Громадського активіста з Білостоку заочно осудили в Білорусі. Про гэта та інші новини про 5 хвилин розкаже Стась Даверка. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 28 красовіка 1974 года. Чому у корови хвост уніс расте? Фельєтон Ларса. Іду я собі спокійненько в молочний бар перекусить, коли тут мене хтось тихлась по плечі. Зірнув дядька в окулярах, живот бочочкой. Що, каже, не познав мусить? А я ж, каже, пщинський Йозік, ну, той, хто з тобою на опошній лавці в початковій школі сидів. Математику у тебе завсёди списував. Ага, стямів я врешті. Хоч ведаєш, коли б не сказав, не познав би, нічого не біда, гади б ідуть, чоловік росте, а я часами навіть сам себе не познаю. А куди гета ти топаєш? Вось, поїсти собрався. Во, як добре, бо я разом і пообідаєм, і стариною трахнем. Сідай, поїхали. Невідомо, коли мене ковтнула чорна Волга. Дую ресторан, кинув Йозік шофєру. Поплили. У ресторані Йозік загадував далі. Нам, каже, житньовочки бутельку, пива лепшого, коли ось два рази відбивную. Ну і чого б ти ще хотів? Нервозно перебираю в кишені дробні ади паперки. І більш сотні злотих не набереться, думаю. Може не хапіть. А Йозіка я вже вспомнив, ситенький такий, завсёди добре опранутий, і він і правда со мною на одній лавці сидів. Голова в його самого варила слабо, і ми, в'язкові хлопчуки, за цукерки, яких він не шкодував, охотно йому давали списувати і математику, і фізику, і наогул, що треба. На діва, нам усім, і він легко поступив у середньою, а після й у вишейшу школу. Навіть я найлепше, здається, в учень мів тяжкості. А йому все само давалося. Ти ведаєш, кажу, навошта нам заказувати стільки? Я спиртного не надто, ну і дома поївши. Може, ось так, що легенько перекусим, посядім, погуторим, да і розійдемося кожен в свій бок. А ти не того, не бідуй, Йосик на тоє. Стільки год не бачившися, бутелечку розпіць не грех. Ну, і відомо, що на мій кошт. Я ж запрошав. Розказуй лепш, що у тебе, що робиш, де працюєш. Бо я, як бачиш, у директорах. Усе, так сказати, плоди ягодки в області до мене належать. Усе контрактації, купля, перепрацовка. Справа во, людям добре зробиш, я не тебе не покривдять. Особняка майго не бачив? Шкода. Палац, браток, не домик. Ну, а що в тебе? А у мене що бить може? Я чоловік звичайний, викладчиком білоруської мови працюю. А після праці в документах старих корпаюся і в літературних матеріалах. Некоторі питання опрацьовую, рихтуюся до докторату. Ех, я ще ж найлепшим вучнем колись лічився. Ось що значить марнувати здольності. Так само тебе поперла. У наставники, да я ще білоруську мову викладати. Коли я ще математику чи нечто подобне, пальнув би пару двоєк і вже батьки з кошечком бігуть. З одної зарплати, браток, сьогодні не проживеш. Йозік са смаком перекульнув чарку і закусуючи тягнув далі. Переходь ти лепіт до мене працювати. Що? Розкоша. Ведаєш, пунктик скупу тобі виберем, що треба. Тут не доважиш, там не доміриш, будеш жити. Комбінація, браток, тільки комбінація. І в сьогоднішній час створює відповідні умови. А хто не хоче або не вміє, тому само життя комбінацію з трьох пальців фігу значить. Під нос підсуне. Ну, як, згодний? Не, кажу, не по мне это, не дам я рады. Привык я, ведаешь, до своей працы, и что дивнейшее, привык нават жить на свою зарплату. Скромно то скромно, але сплю спокойно. Дурниці городиш, обурився Йозік. Ніколи не зрозумію. Дають такому, як ти, чоловіку, здається, махчимость скористать, розгорнуться, зробити, як кажуть, кар'єру, у рай за вуши його тягнуть. А й он не при своїй біді упирається. Ну, чому? Зіля чого? Дурная риба і тая, здається, шукає де глибей. А гета чоловік? Тут мене вже і кранула. Нічого ти, кажу, і не зрозумієш. Платеш тільки, аби що. Ну, яка я у мене біда? Не горш за інших живу. Дітей гадую. Ясно, що особняка не побудую, да і Волгою не буду роз'їжджати. Ди нахрен мені гета здалося? Гета по-першеє. А по-другоє, чи ти мені можеш, Йозік, витлумачить, наприклад, чому у корови хвост униз расте? Ну як гэта ўніз? Пэўна, што не ўгору, здзівіўся той. І няма што тут тлумачыць, проста расце і ўсё. Вось і бачыш, мне таксама табе тлумачыць няма чаго. І так не зразумееш. Я проста такі ўжо і ёсць. Звычайны, працоўны чалавек. Такім быў, такі цяпер, такім хачу быць і такім ўжо застануся. Не магу іначай. І ўсё. Тады табе ад жыцця столькі, колькі з-пад таго хваста і будзе, злосна буркнув Йозік. Подбег офіціант. Ён чамусьці падумав, што яго клічуць. Мы расплаціліся па палове. Йозік залез у Волгу, а я пайшоў на прыпынак аўтобуса. Кожны ў свой бок, кожны сваім шляхам. Недавно я доведався, что життё подсунуло Йозіку непредбаченную им комбинацию. Комбинацию из нескольких железных прутов, крыш на крыш, да моцного замка на дверах. Помястил его, так сказать, в ответные умовы. Бывают же фокусы. Нездарма Волга, хваленая машина, гляди, куды завести можа.
3: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
4: Першая трансгранічная радыё FM.
5: Беларуская радыё рацыя.

0: тут еще про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочитись на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

0: радиорація.
1: Весна у її рухах, весна у її співах, не бойся, послухай.